0: کرتا ہوں اگر آج شام آپ دلی میں ہیں اور آپ فری ہیں تو آج آپ شام انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر کے روم نمبر 1, 2 اور 3 میں ایمرجنٹ کوانٹم سینٹر بھوشیہ کی ٹیکنالوجی کے لیے نئے راستے وچار پر چرچا کا آج وہاں آیوجن ہوگا, اس میں آپ جا سکتے ہیں. انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر میں ہی شام 6:30 بجے سے سی ڈی دیشمکھ آڈیٹوریم میں فلم کلب کے تحت وسپرز آف دا ماؤنٹینس بھی دکھائی جائے گی, اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. تو گھڑی کی سوئیاں اب اشارہ کر رہی ہیں کہ کاریکرم آج سویرے کو یہیں سمپن کیا جائے. اس کے ساتھ ہی مکیش اور نینا کو دیجیے اجازت کاریکرم آپ کے سپرد چھوڑنے کی.
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar. Namaskar.

0: لے کر کے ہمارے ساتھ ششیر سنہا موجود ہیں. اور یہ دیکھیے کولکاتہ سے اس بیچ ہمارے پاس کال آ رہی ہے ڈی آر آچاریہ کی.
1: ہاں ہاں
0: جی, اپنا سوال پوچھیے مہودے.
1: ہاں سر, میڈم میرا این پی ایس میں کچھ پیسہ لگا ہے, ٹھیک ہے, تو بیچ میں جو لڑائی چل رہا تھا اس میں میرے فنڈ کے ڈاؤن ہو گیا, کس میں پیسہ لگانا ٹھیک ہوگا؟ اور
2: دیکھیے نیشنل پینشن سسٹم جو ہے وہ تھوڑے سمے کی کوئی بچت یوجنا نہیں ہے, وہ آپ کے لیے ایک بھوشیہ کی سرکشا, ایک ساماجک سرکشا ہے. جب آپ سیوا نوت ہوں گے وہاں پر آپ کے لیے اس سے جو بھی پیسے آپ جمع کریں گے اس سے آپ کو ایک پینشن ملے گا. آپ یدی نجی چھیتر میں کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا. سرکاری چھیتر میں بھی پہلی جنوری 2004 کے بعد جو بھی سرکاری چھیتر میں آئے ہیں ان کے لیے نئی پینشن ویوستھا لاگو کی گئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا یہ روز روز کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جب آپ کی میچیورٹی جو 60 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور اب 85 سال تک کے لیے یہ سویدھا دی گئی ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, چونکہ فنڈ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ پورا کا پورا شیئروں میں لگایا جاتا ہے. آپ وکلپ دیتے ہیں اور اگر آپ نے وکلپ دیا ہے کہ نہیں میرا زیادہ پیسہ لگنا چاہیے, تب بھی آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اس میں کس طریقے سے بدلاؤ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آپ گھبرائیں نہیں, اس کے بھوشیہ کو لے کر کے بہت چنتا ابھی نہیں کرنی چاہیے.
0: اور دلی سے ہمارے ساتھ کیشو جڑ رہے ہیں. کیشو جی, کارکرم میں آپ کا ابھینندن, کرپیا اپنا سوال پوچھیے.
3: نمسکار جی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں پیسہ لگانا چاہیے. اور دوسرا ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو ابھی جو لڑائی چل رہی ہے تو وہاں کافی چھٹی ہو گئی ہے کئی دیشوں میں, روس, اوکرین, ایران اور ادرس عرب دیشوں. تو آنے والے سمے میں یہاں کافی دلی کے دوارا سے بھرے گی تو اس چھیتر میں کافی اسکوپ ہو جائے گا, تو اس میں کیا بینیفٹ آگے ہم چاہتا راستہ بتائیں.
2: کیشو جی, آپ کا جو پہلا پرشن ہے کہ ایف ڈی کا کیا بھوشیہ, ایف ڈی کو لے کر کے کیا کرنا چاہیے, میری ہمیشہ سے رائے رہی ہے کہ ایف ڈی ایک سرکشت نویش ہے, چاہے وہ آپ سرکاری بینک میں کریں یا ڈاک گھر میں کریں. سرکاری بینک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر بینک ڈوب جاتا ہے تو بھی 5 لاکھ روپے تک کی جو مول رقم آپ کو ملتی ہے ڈپازٹ انشورنس کے تحت. ڈاک گھر میں فکس ڈپازٹ کراتے ہیں, 1 روپیہ بھی آپ کا ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے. تو فکس ڈپازٹ آپ کی پورٹ فولیو کا ایک حصہ ہونا چاہیے, وہ آپ کو ایک سرکشا دیتا ہے. دوسرا پرشن تھا کہ جگہ جگہ پر جو نقصان ہوئے ہیں, بھون نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہوگی. دیکھیے یہ بہت ہی دور کی سوچ ہے, ابھی کی جو پرستھتی ہے اس میں وہاں پر ادیوگوں کی کیا استھتی ہوگی, وہاں کس طریقے سے بھون نرمان ہوگا, یہ کہنا بھی بہت ہی مشکل ہے. امید کرنی چاہیے کہ یہ جلد سے جلد ختم ہو, یدھ شانتی کی استھتی بنے, تو نشچت طور پر دنیا بھر کی کمپنیوں کے لیے موقع جو ہیں وہ بن سکتے ہیں.
4: Next caller is Rajiv from Delhi. Rajiv.
0: لگتا ہے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے راجیو جی سے, آگے بڑھتے ہیں نشید.
4: Yeah, moving on. The Ultratech Cement today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 15.8% year-on-year to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
0: اور اب آگے بڑھتے ہیں شروتاؤں اور جانتے ہیں کہ ایشیائی شیئر بازار اور یوروپی شیئر بازار میں کیا ہلچل ہے. آج ادھکانش ایشیائی شیئر بازار ملے جلے رخ کے ساتھ بند ہوئے. دکشن کوریا کا کوسپی 4.5%, تائیوان کا تائی ایکس 0.5%, اور سنگاپور کا اسٹریٹس ٹائمز انڈیکس 0.2% لڑکے. وہیں ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ لگ بھگ 2.5%, اور چین کا شنگھائی کمپوزٹ سوچکانک 0.8% بڑھا. ادھر چھٹی کے کارن جاپان کا بازار بند رہا. پرمکھ یوروپی شیئر سوچکانکوں کی اگر بات کریں تو ملے جلے رخ کے ساتھ یہ کاروبار کرتے نظر آئے. انتم سماچار تیار کیے جانے تک فرانس کا کیک 0.3% اور جرمنی کا ڈیکس 0.2% بڑھا. وہیں لندن کا فٹسی 0.3% کی گراوٹ کے ساتھ کاروبار کرتا نظر آیا. اور روی نارائن جی ہمارے ساتھ شروتاؤں جڑ رہے ہیں بھلائی سے. جی مہودے, اپنا سوال پوچھیے کارکرم میں آپ کا.
1: مارکیٹ منترا, جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں, دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں.
0: جی